Tēnā tātā tōre rei, hono mai koe aki ko te awa piti, tā rātou imene te atua i te rangi, me kore te atua i te rai i tō rātou reo. Te karanga nei te tātou i rawai roto i kārātia pene ono i rawai itu, kārātia pene ono i rawai itu, te karanga nei auraka e wa vare, kārewa te atua e vare. Ko tā te tangata e rurura, ko tāna tānara katoa ia e kokoti. Te irawa waru, te karanga nei. Ko te iruru i tātona wōra e kōpapa, ka rauka iaia te kino i tau o kōpapa. Ka reka te ruru i tāte wairua, ko te ora mutukore, tāna i rauka i te wairua. Irawa iwa, te karanga nei. Me ko tatau anu tātou, to tātou Words of the Day, runga tātou Titi Tōku Paipori, runga tātou Phone. Tēte ira te Words of the Day, te karanga nei e auroka tātou e ruirui i te takinga mitaki. E i te tuatau tikai o ki tātou e kokoti ei. Kia kore tātou e akaparuparu. Tu toka marurui tēna tātou, o tātou i te hipopongi. Mero to maita tātou a pipiria tapu nā te atua. Tu tātou ira wa itu te karanga nei auroka e wa vare. Kare ua te atua e vare. E aru ki te noa di ingoa te ia reo wavare. E kakaranga rau ki te mangai e, karanga te mangai e, awa e vare u atu. Me kore, to tato reo papa a te karanga ne e, don't fool yourself, because God cannot be fooled. E ko tā te tangata e rurura, ko tāna raia e kokoti. Tā te tangata e ruru, ko tāna ia e kokoti. Me ruru ko i te mitaki, ka kokoti rai ko i te mitaki. Me ruru ko i te kino, e kino rai tā au ka kokoti. Te uiangari no tātou te hipopongi, e a tāwe kokoti, e tāwe ruru nei kore te tō oranga. Me te ruru nei kore te mea mitaki, i te tō oranga me kore, kakanga tātou ruru tātou reo papā me te investment. Me te investment nei kore te mea mitaki ruru tō oranga, me te investment nei kore te mea kino. Me te aere kakapipiti nei te mitaki te kino rotu tō oranga. Tō tātou a huianga te ia, te ia pōpungi. Tō mana koe huianga tau te ino tātou. Ia hui tātou ki te ia pōpungi. Tō te mea huaka ki te papu mai te... Tō tātou irawa i rere, te irawa varu te karanga nei e, ko te iruru i tōna wōra e kōpapa, e rauka i ae te kino i tāua kōpapara. Kare te tūtua nā te atua e tārawa ke. E katoa ngā rere te irawa, te karanga nei, te rua te tuanga o te irawa, ka reka te iruru i te vairua, ko te ora mutukore tāna e rauka i te vairua. Ko te tātou me, ruru tātou tātou kōpapa, roto rai tō tātou oranga, tātou rai e ka kokoti. Me ruru tātou tātou vairua, tātou ia ka kokoti ko iaku te vairua. I roto i tātou, roto i te reo papa a te karanga nei e, me ruru, if you sow in the flesh, you will reap corruption. But if you sow in the spirit, you will be rewarded eternally, eternal life. So the irawa iwa I rere te karanga nei, e ka maruru i te tatu. E ka maruru i te tatu, te pōpunga, auloka tatu e ruirui. I te tākinga meitaki. Te tuatau, ka tīmata e atu tatu tākinga meitaki. Tīmata e tatu, ka ruiru I tatu, abigubiga te kōpapa. Te api mai nei rā te tuatua tika nā te atua i tātou te pōpongi, aroka tātou e ruirui I te tākinga mitaki. E I te tuatau tikai oki tātou e kokoti ei, kia kore tātou e aka paruparu. Tuatau ko paruparu tātou, te aka maruru mai nei te tuatua tika nā te atua, e kia aka maruru tātou. Aroka tātou e aka paruparu no te mea, te wai nei te tuatau, ka kokoti tātou, ratu tātou re papā, do not grow weary. While doing good, in due season, you will reap the harvest. That means, I rira, ia koe rawe nei i te takinga mitaki. You know, in apopo, e apopo atu, e papo atu, apopo atu, e kokoti ai koe I tōna mitaki, me kore tātou e aka paruparu. No reo tātou irawa tēnai, te hipopongi, ka maruru I tātou, auraka tātou e ruirui. I te tākinga mitaki,
e te tuata o te kai o ki tātou e kokoti ei. Kia kore tātou e ka parapara, do not grow weary while doing good. In due season, we will reap the harvest. Tō tātou i rawa tēnā te ipopongi, e ka maro e tātou e uianga nā au, e a tāau e ruru neko, e a tāau e tanu neko rutu tō orang, me ko te koto te tūo te kopapa, me ko te tūo te vairua, me te aere kapipiti nei rau. No, te sa apianga te tai norunga te aere kapipiti, e te kino e te meitaki, me kore te tō te kopapa e tō te vairua. Inara, te aga ki te mai neto tātou, irawa i tātou te ipopongi, aroga tātou e rurui. You know, choose what is best for you. Me ko te ora mutu kore, me ko te temporary life wa tāo e nāro. No, aroga tātou e wavare, karanga mai neto tātou i rawai, aroga tātou e wavare, no te mea kāre te atu e wavare. Ko tāo e tanu, ko tāo rai e kokoti. Ko tāo e ruru, ko tāo rai e kokoti. No reira, nā te atu tātou kātou toa, e aka me teke mai te popo. Pure tātou i te atua, e ho tapu nui te iako mātou, te tangata kukarani. Tiro toi te marewa, arunga te iepia rātio. Te iri naki angai te metua tapu e kare tau taringa i churi. Kore e tika iako te karo mai i tā mātou nei pure. E kare katoa tōhuri mai i poto kore e tika iako te kaoro mai a mātou. Metua tapu te kāpike nui ati ne mātou ki ako. Ma te rewa ka mitaki ki ako e te metua tapu, no te mea ko tiaki koi a mātou i te tangata kūkaren. Mi te e pāsirei i Australia, te pāsirei i Nuchireni, e te pasirei o tō mātou a Little Paradise, ko iau the Nation of the Cook Islands. Ko teke ko iau mātou, te mitua tāpu, te ranga e te ranga, e kua kite koe, te mitua tāpu, te unga i, te rira tō mātou i te tangata te Cook Islands. No atu e, o ko tae rā e tangata i runga i te rira pasirei. Ko mātou rā te katoanga o te ko i represent te Cook Islands. No rira te mitua tāpu, te kāpiki nui asi nei ki ako e te mitua tāpu, tā au tauturu, tā au paruru, tā au ka mitakianga. E te mea, mi te mea ku ara ia mātou ki mua iakua, kore mai tā mātou ara. E te mea tapu. No te mea, ko te mea te ia, e aka taka kea i te tua iaia i tōna i tangata. Ko ia ki ko te ara, karangai tā atutu tikae, ko tako tōnei ara, i uunai au tōku mata ki a koto. Me kori ari kea au tōku mata ki a koto. No reira, e te mea tapu tika iakoe, aka raroa mai a mātou. Akararoa mai i mātou e te mitua tapu, remember the mercies of your servant David. And remember the mercy of your son Jesus Christ on the cross at Calvary for the sake of the people of the Cook Islands throughout the nations of the world. Nore e te mitua tapu, te iatanga ni, ta mātou karawe, te karawe ni ngoi te rātio, te ipopongi ni, te e tukotu ni te umea kātou tō ki ako. Aka mitiki mai te ipia rātio, te ngā e tai ni, te tua te finance, te tua te venue, tika i ako e te mitua tapu nā au e tauturu mai, orongo mai te mitua tapu i te aga mitakianga. E kakite e tātu tua tika e rauka te tauturu o te ngāti uta no te tainga i kē mai. Tika i ako e aka tupu i a tātu tua no mātou no te piarātio i roto i te ia haurā tā mātou ka aere. Tu mātou mātua tapu, tu mātou mātou au tae ke te akarongorongo mai rei te pia te rātio o te ngutuare. I roto i te aramaki, i roto i te ara tāpekanga, i runga te ngā e ngānga. Iena ki aka mitaki i a rātou i te mitua tapu, no te akarongorongo mai i te pia rātio i te popungi. Te mitua tapu e mitaka matanga i te awatu ki te openga. No vairua mai roto pui a mātou i te iatanga nei, roto i a Iesu Mesia kupura mātou ki a koe. Amenei.

ki aka me te ke te atua no te tatu i mene. Ko e au ke te atua te rai nā te awa piti. Te e pōpungi nei, kia ora ana tatu kato tu e karongono maine tu tatu rātio. Kia ora ana ka o tatu e karongono maine tu tatu pia rātio. Ko tō te aronga te itomo nāra te tumata tenga te au rā tatu i itomo mai. Te kia rira te wairua te atua te no ki aka pūmana mai a koto. No te au tuatau ta koto e tomo nei. E akara ki runga Yesu te tumu e te kauti o tō tātou ne karonga. Me te runga tō tātou mata i a Yesu, kare tātou e taitaia. Kare tātou e mataku. Kare tātou no te mea ko te atu o tō tātou te o mea kātou toa. E tauturu no tātou i te rārā, i te rārā, i te rārā. No rira ki aka pūmana mai te atu e i tātou. Aka ki te tūtua tikana, te atu e ka pūmana, e ka pūmana, i tōku nei i tangata, te atu o tō mara i Jehova. No reira, no te mea kua tuku mai te atu e tāna tamaiti ko Yesu Mesia, e i ora no tātou, e a pai kei ta tātou ara. Ko e vai e tō tātou wao i roto i tātou, ka piki i te atu. No te mea kua aka ki te mai te tūtua tika e, ko te ka piki i tōku nei ngoa, e ora i. No reira, ki a aka me tika mai te atua, ia koto oranga mai te marirui, te ngā kau pumana, ia koto katoto. May the God of peace that passeth all understanding, guard your heart and your mind in Christ Jesus. Nere tu tātua, reo ka arawenga tēnā, ia tātua te tōmana ar tui tūranga tūmata tenga, tātua te noe kuranga tēnā, tui te ara tāpaka. Nā ko tā maina te kakite ki a mātou e, e akarongo maina tu tātou, teo tātou tātou istanga ta kukairani, te pite rātio, tata kukairani, te no kero tue te ara tāpeka. Unfortunately rā, kāre mātou ki te tia te te ara auri te ngā i e noara rātu. E nō penei, te au tātou ka riki mua, ka rauka mai te au information, no te rira au taia ki te no kero tue te ara tāpeka ngā. E te karongo no te karongo ngā mai tā tātou rātio. E no tātou i te no roku te tera makia. Aka marurui, tātou te i nō kira tu ngā, nō apikipike maki mai re te kutuare, aka marurui te te atu, puri te atu. No te mea ko tō te atu, tō tātou tau te marurui, tau te numero tai atu, kare atu i kare mai. Ano kā rā tātou eka wāwā i te au tau te, tā te atu i oronga mai no tātou, i tau turu mai i tātou, te tua tō tātou apikipike maki. Te au mea kare rauka i te tangata tau te ua nei te rawe, ka rauka i te atua i te rawe. No reira, ka marurui tātou. Tātou e kātou tohe te istangata kukairani. Ako no kono maari e te kōpapa. Aroka tātou e toma topo nāra tu te kino me kore. Aroka tātou e tui e te furu. Te au tua tau te tomo nei tātou e rutu te furu. Apolo charge te o kos, apolo charge te nā mamamika. Ka rei tā mirunga te pia rātio kua roko e ai e te furu i te aura. Re, hopefully e mamamika me te akaro mai nei koe. You know, speedy recovery. Stay positive. Te no te mea te au tu atau. Au tu atau tau ianga rewa te ia, ka viviki rai te kopapa i te tau. No reira, aka maruru mai. Tātou i te istangata kukare, aka rongono mani te tātou rātio. Ka imene mene atu tātou i te ia taime, mi te mea tura rai e, ko te mātanga i o tu tātou program i te pōpongi, imene mene ua tātou. Te tu tātou imene nā te sumaringa pōis, koko e te punawai ora.

Tēnā tātou e karongo maira ko iau ki ko te Virgin Voyage, tētai me, ka aru tātou ka karongorongo i te Soso Boys. Tēnā mai nei tā rātou imene, karongorongo nā tātou i te āchanga nei. Tanoa ie, tēnā imene a tātou e karongorongo nā te Virgin Voyage, me ko tamau koutou toko tū pāreu, uraurai tēnā, tēnā pōpongi awatea nei, e tanoa ie, kua mātala-tala tēnā uawa no koutou, e tēnā furu no koutou, kua meita ki no te uraura. No reira, tēnā tētou tātou, Pupu imene te te me kua iake ko te Soso Boys. Akarongarongo mai i te.

Tēnā tātā tui akoro maina koe aki ko te social boys. Praise the Lord no ta no te iaupupu i mene tātou i mene mene mai tamata ora e tātou i tātou program koe aki te Voice of the Cook Islands. Te ngā mari mō tātou mene te toe kua kamoturai tātou program i te popongi awa te anei te ora te teme e te ngā mari mō mene te toe e tangi te tuar. Me te mea ture rai e te ngā urua tātou mene te toe. Te atanga ni, ina ngora wau te akamete ki aka oi tu tatou au sponsors, ki te kotoe kuai koto, me te individual and families, pera katoe te culture group, koe pera katoe te community, e the businesses, ki te kotoe kuai koto, e karongono mane tu tatou ratu. Thank you so much, no tangoto tauturu, i te umatai te topa, e pera katoe te aro mai ki te atanga ni. Te mana kona kangi kone kia no vai rai tātou ki tauturu i tātou pia rātio. Pera katoa te akakite kite te rūtanga. Rūtanga ko rātou te tai sponsor mani tātou rātio. E pera katoa tātou practice te āre koto e karongono mai ni. E karawai he te rira i te ngā i mātau e koto i te rau i te practice i tātou i tātou a rutu e te mene mene. No reira te atianga ni, are tātou e ngāotara, te rāua. Akatangi a kōja te mene no tātou, e o te mea e varua te ngauru, e varua tātou mene chitoe, me kore te ngauru tātou mene chitoe, kua ka mochi tātou i te pōpongi nei. Te rāua, me next week i te rāua, tune in again, e ka akatangi a kō te te mene no tātou i te hau tātou, te next week ki mua. Tētou tātou i mene na Engara Koslin, mai rarotonga. Praise the Lord.